sọ fun pe Mr. Bolade oro gbesi aye mi mo fe sọ fun yin iriri mi ni o tun sele si mi lowo lowo bayi edakun e la mi loye oro gbesi aye mi iriri mi ni o nkan tin sele si mi asiko ti toto ye ki ni oko asi be oba mi edumare gbo o si gbe be mi mo kuku ni ya laye mo si ni baba laye igba tasiko to mo rokunrin ti mo to denu fe re ko mi leyan reyin ta gbe lo ta gbe bo omokunrin yi wa ni o je ni to je pe mo ti bi ma kan ri o mo ni yawo mo si ti bi oma emi yi emi ti bi ma omi si loko ri o sari pa omo gede ni afa oro yi laarin ara wa omokunrin yi o fi mi le nigba ti mo ni mi se okeoda gbogbo ti n ba nfe ati ti mi nfe lomokunrin yi fi ri pe oun fi fa oju mi mara ti mo fi ro pe o da ja ma babo na bọlọhun ba ko bọlọhun ba ko ja ma babo pa se bere erege oni yi o leyin oreyin omokunrin yi o ba mi soro pe awon oun fe ma won ti to tara won jade mo mu lo sodo awon obi mi igba ti mo mu dodo awon obi mi omokunrin yi se dada awon obi mi won tewo gba arakunrin yi lowo mi o so fa awon obi mi na pe oun niyawo oun si ti bima sugbon te ba fun mi lomo yi e ma ri tinu yin o ma dun yin se toju re ah kilo sele

bayi lo makunrin yi se bere si se dada si mi o fa oju mi mara nti mo nfe omakunrin yi si nse fun mi bi se ntoju mi nse dada si awon obi mi lojo kan temi ato makunrin yi jo wa loga jo o so fun mi pe fife ti mo fe fe o yi o un ni fi okun o wa gbe o lo si ile yale won se be o o wa ninu ile ti e loto iyale re nu di todo re mu igba to makunrin yi to so oro yi fun mi inu mi to dun pe ha mi o sa ma gbe ti igbesi aye temi ha in bi o lo le lo ba iyale re ninu ile o bayi emi ati arakunrin yi a nba ere ege wa ba se nba lo ni o omakunrin yi fe mi o fe mi ni su loka o.

lẹyin igbeyawo Mr. Bolade mo bimo fun omokunrin yi o nigba ti mo bi omo fomokunrin yi tan anu olohun tun so kale sinu aye oko mi nigba ti mo bi ma tan oya ru je oko mi yi tun dide lẹyin igba ti mo bi ma tan omokunrin yi wa lo ko ile temi na fun mi o gba flat fun mi tele ni sugbon igba ti mo wa bi ma tan buriji re dide o lo rale o ko ile temi na fun mi

0: kini ti e ti won se ta lo tin na ka si pe ko le se daada mo laye ta lo tin na ka bu si
1: kanarudin
0: bi o se pari ti e pe ko le ku nbe mo ajita o fi ki ba e ja beru olohun olohun dakun jo mo ni wala
1: ani olohun
0: mo ki aje wa kanarudin oyin loloyin ni ke lati lu dabo e ni damu
1: lati ani olohun
0: e ni damu
1: ani
0: e ma lo soju opo ayelujara lagelo netc.7fm e ma ba share comment sibe e je ki comment yen dun gbangban e ba koja sibe e ba share ko ma lo be lagbara olohun e lo si lagelo netc.7fm a je ko rudin oyin lo yin ni ke lati gabo e se e lo sori platform agboyesin e lo join link nbe abdo asi ti share si be e lo join link nbe e lo sori kotoro e lo share e lo share e lo sori link nbe ojo ni ti wa lagbara
1: olohun
0: barakunrin si jade laye olohun yen ti won lo se tu etan lo se janaza e je ka fa bale sasalatu die ka to wa bo si nankali Bismillah.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah irhamanir rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah irhamanir rahim.

0: Oyadua
1: oruko Jesu e mi mi mo gbogbo eni to fi agbara gbo jeje sele lenu mi Oluwa agbara te fi je Olorun Oluwa fi kolu
0: e fi agbara kolu
1: e fi agbara kolu gbogbo eni to gbo jeje sele lenu mi agbara te fi je Olorun Oluwa fi kolu Oluwa fi agbara kolu e fi agbara kolu gbogbo eni to gbo jeje sele lenu mi e fi agbara te fi je Olorun kolu
0: e fi agbara kolu
1: e je ko ri ibinu eyan Olorun e je ko ri O ma gba leta
0: amen
1: osu eleni o ko koje osu o n to ti bere lojo to ti pe baba mi ba fi le lowo
0: amen

0: eku ko le ba dun ti gugu ajo nse ope nla nla la ma du lodo ba se da
1: Jerry's Production.

0: pe e pe. Mo ba je fori gba pe nbe kan. To de ranti pada be lo bebe. E pe se la ro. Ojo ale ni ma hu bi ti ogede.
1: Ironu ko mu ni gbadun mu ni igbeni.
0: Mo ba ti gba ipe lodo oga.
1: Beni jeni. Suma mi ko paro lu ti je ka jojo.
0: Oni ko sin ti wese ke sin ti se.
1: Ti je ka jo sile.
0: Ninu rin ajo aye. A ma han de ninu rin ajo eda o. All right.
1: Ilonu ko mu ni gbadun mu ni igbeni baby. Ilonu ko fun.
0: Mo ba ti dale ore ri ti a gbe o se pe.
1: Suma mi ko paro lu ti je ka jojo.
0: Wen wo.
1: Ko paro lu.
0: Lo bebe lowo re o. Ala kan be won ni an labori de pe nu. Ah. Se kin so asiri yen fun e.
1: Ki lo sele.
0: O le se ogun to je pe gbogbo epe ti an ba n se fun bi aro bi nkankan o ma danu
2: lo sora aye yi
0: o wa tori iyen lo wa n teri si epe wo gan tun se pe fun ara o je bi ojare sori gbogbo epe jan se fun to ni ologun yen
1: dale lo totore
0: ijo kijo ti caterpillar ba ko

0: sọ́ra fún ìpè sọ́ra fún ìpè. Mama fìyà jẹ́ obìnrin. Má mú ní gbogbo ọ̀pọ̀nà. Ọkùnrin mi ńláre kí ayé lọ́wọ́ yìí látara obìnrin ló ti gba ìpè. You promise heaven and earth. O tu akoko ti o fe se oba daru. Eni ede ti gbekele pe iwo na ni. O takase o. O se pe fun o.
1: Ni gbadun mu ni beni ironu kun.
0: To ba bonu ipe o weri.
1: Suma mi ko parolu ti je kajojo.
0: Awon ere kekeke bu ta ma se ngba keke.
1: Ajo sile.
0: An baba we dan lo ewo te ba la fe ma fe fe ni o. Gbogbo to do fe sele aya fiti babalawo tabi awon alagbara tabi awon ni maya
1: ibe ni bebi
0: ilo nba ni o sona nbe loko
1: yo nba nu eni je ni suma mi ko paro lu ti je ka jo
0: o ma ye ni to ti promise laye
1: paro lu ti je ka jo sile
0: o sa fun ati o ba loju anu o ti gbe o se pe wo bi na ero bi mi to ya wore ngboro
1: ayesu eni
0: mi o ja so lara yo ma lo ah omo eke ke la wa se
2: on to she ko lo so
0: pe lo gbo lowo enikan nfi o eleyun eleyun o si ma kan je on ko wole olo ko wa gbo leyin odun meji te tin fe ra lo ba japa awan gburo bo ti lo fe nikan bi kan
1: pa buro re lo so to re
0: on ba o buwo re pejo le awa awa nkiri kini hoho nti an fi pama o nfe ki nyama nyama loju popo o se ne ma pe wo lo nfe ki o ti sire nti eni

akamayero ja to fi pe lo re lo nfun ni lokun atagbara ta nilo lati ma wa lalafia o mu nje da ninu eni o tun je ka ma ro orun sun bo se ye o detoxify toxin yo rara e wo ise africa je ma balagwara koja be o se wo nigeria

0: ko
1: eyin ti papa papa mi na ti gbogbo yin le mo pe zuri lo se kini zuri lo lo kosoko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibanu je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun ise bezuri ni akoko ibi idana ti bi akoko aye